Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Krásne dobré ránka vám želám z rannej show. Zdraví vás Doroty aj takto veľmi, veľmi čerstvučko, kratučko po 6 hodine ráno. Som veľmi rada, že nás máte naladených, že počúvate

Toto bola novinka z Eteru Rádia Viva. Volá sa to Fireflies a je to kombo Martin Garrix a YouTube, čo na to hovoríte, podľa mňa fajn. Krásne dobré ránko, príjemné vstávanie vám želám takto o 6.13 z našej rannej show. No a mám to pre vás samozrejme ako inak všetky možné aj nemožné zaujímavosti zo sveta. Napríklad aj to, že Tom Holland prepisuje filmové rebríčky a to presne preto, pretože sa stal najzárobkovejším hercom všetkých čias. Áno, počujete správne. Doteraz najzárobkovejšou alebo najlepšie zarábajúcou herečkou bola Zoe Saldana, no ale v celosvetových tržbách prekonal Tom Holland Zoe Saldanu a stal sa teda najlepšie zarábajúcim hercom všetkých dôb. Podľa celosvetových tržieb z filmov sa práve vďaka tomuto roku a tým posledným jeho úspechom, hlavne teda Spider-Manovi, dostal na svetovú jednotku. Momentálne ho neprekoná ani Zendaya, jeho žena, ani nikto iný, takže Tom Holland ide bomby, no a my sme len zvedaví, že čo bude ďalej.

0: Daj, Shakira a Burna Boy z Eteru Rádia Viva. Toto je podľa mňa, že veľmi dobrý song takto ráno na prebudzanie sa. No a čo bude dobré, do čoho sa my prebudíme 24. decembra, budú nielen, že Vianoce, darčeky, ale všetci fanúšikovia Emily in Paris sa tiež potešia takému svojmu vianočnému darčeku, pretože dorazí 6. séria 24. decembra presne. 6. séria prinesie vraj poslednú kapitolu príbehu o láske, mode, priateľstvách a podobne. No a veľa ľudí, veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj sú fanúšikmi Emily in Paris od začiatku sa budú tešiť, ale zároveň vraj príde aj lúčenie, ktoré môže veľmi bolieť a posledná séria uzavrie príbeh Emily a s ním aj takúto celú seriálovú éru. Bola to naozaj, že veľmi veľká, veľmi veľký fenomén, keď začalo Emily in Paris a každý to chcel pozerať, každý bol tým úplne, že posadnutý a všetci sme netrpezlivo čakali vždy tú ďalšiu sériu. No, vždy je podľa mňa najlepší ten začiatok a tie prvé série. Potom už tá šiesta, už je také, že už sa to ťaha a podobne. No ale tak tiež som zvedavá, že jak to dopadne. No, tak ešte treba počkať do Vianoc.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

Ešte raz krásne dobré ránko želám z Rádia Viva, aj takto z rannej show na Rádiu Viva. Povedali sme si niečo zatiaľ z tej filmovej strany, no a povieme si viac, pretože sú rozdané ceny Emmy. Ceremoniál ovládol seriál Widow's Bay, no a väčšinu cien teda dostal práve tento televízny seriál. Televízny? Taký Oscary televízny, hej, ceny Emmy, sa odovzdávajú už 78 rokov, no a aj tento rok priniesol nejaké tie nové rekordy. V Los Angeleskom Peacock Theatre sa teda po roku opäť stretli všetky hviezdy televíznej a seriálovej zábavy, no a do teda toho odovzdávania cien najsebavedomejšie, povedzme, vstúpil taký seriál, ktorý sa volal, že Urgent, ktorý mal na konte hneď 25 nominácií. Nakoniec ale premenil len dve nominácie. Najúspešnejší sa stal hororovo-komediálny seriál Widow's Bay, ktorý si odniesol 6 cien Emmy. A Widow's Bay tak nastolil nový rekord v počte cien Emmy získaných v komediálnom seriálovom svete v jednom roku. Dokonca Michael J. Fox bol ocenený humanitárnou cenou Boba Hopa. No a udiali sa tam aj rôzne iné zaujímavé a pekné momenty, napríklad od Macaulaya Culkina, a to si povieme ale potom, ako sa pozrieme na to, že aké nás čaká počasie. Čo poviete? Pretože to je celkom dôležité na dnešný deň a ja sama som zvedavá, že čo to dnes prinesie. A tak si poďme povedať spolu. Čo nás teda dnes čaká a neminie? No dnes to bude na Slovensku také nie už úplne letné, by som povedala, pretože čaká nás oblačno až zamračené. Miestami v severnej polovici dážď alebo aj prehánky popoludní, dokonca má sa trošku zmenšiť tá oblačnosť, ale najvyššia denná teplota dnes by mala byť 21 až 27 na západe, v Žilinskom kraji na Hornom Spíši 15 až 21 stupňov. Čo nás čaká za Zajtra má byť trošku krajšie, slnečnejšie, polojasno, ale tiež sa môžu objaviť nejaké tie prehánky alebo zrážky. Teplota trošku nižšia, 18 až 23. Na ten víkend zatiaľ sobota hlási 20 až 25 stupňov, polojasno, oblačno. No a nedeľa tá predbežne 22 až 27, jasno až polojasno. Čiže ten víkend by mal byť, dúfajme, krajší než tieto posledné dva pracovné dni.

0: The Man He Sees In Me od Luka Combsa. No a ja som spomínala odovzdávanie cien Emmy. A v rámci cien Emmy sa objavil aj taký veľmi dojemný a pekný moment, kedy Macaulay Culkin si uctil zosnulú Catherine O'Hara. A na odovzdávaní teda nechýbali ani takéto momenty. Catherine O'Hara stvárnila jeho filmovú mamu Kate McAllister v legendárnom filme alebo filmovej sérii Sám doma. K pocte sa pridali aj ostatní herci, ktorí účinkovali v tomto obľúbenom filme, ale aj v seriáli, kde sa Catherine O'Hara vyskytovala a kde hrala. Spoločne si zaspomínali na herečku, ktorá svojimi ikonickými postavami zostala v srdciach miliónov divákov a myslím si, že za chvíľu príde ten moment toho roka, kedy si všetci budeme pripomínať nielen Catherine O'Hara, ale aj Sám doma. A je to proste navždy spojené s Vianocami a nedá sa to už asi ani inak. No ale nebudem teraz hovoriť o Vianociach, no lebo ja ešte nie som stotožená s tým, že sa nejaká jeseň začína, takže ešte stále tak v letnom pocite toho rána sa ja držím a dúfam, že aj vy, pretože nás čaká ďalšia vysielacia hodinka od 7. Dovtedy skvelá hudba z Rádia Viva. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky z

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

tak ešte raz krásne dobré ránko vám želáme z rannej show na Rádiu Viva. V dnešnej rannej show to nebude len o novinkách a zaujímavostiach, ktoré sme už trošku nejako si povyťahovali z klobúka, ale budeme aj súťažiť, pretože na našom Instagrame sa spustila súťaž a mne to nedávam o tom nepovedať, takže povieme si oveľa viac, máte sa na čo tešiť, máte sa na čo tešiť aj z toho hudobného sveta, pretože tu mám pre vás aj ďalšiu hudobnú novinku. Je to niečo takéto?

Naladené máte Rádio Viva a našu rannú show na Rádio Viva. Ja už som rada, že máme takú pokročilejšiu hodinu, sa dá povedať 7.13, pretože sa trošku už tak rozvidnieva a aj som sa celkom bála, že dnes to bude naozaj celý deň úplne také pochmúrne, ale našťastie snáď nie. No poďme sa ďalej pozrieť na to, že čo sa deje v rámci toho celebritného sveta všade možne. A ja tu mám takú novinku od Sydney Sweeney. Pretože určite, ak máte Instagram, tak ste postrehli, čo sa deje. Sydney Sweeney teda je človek, osoba, herečka, ktorá rada rozvíri hladiny a podarilo sa jej to znova, pretože trošku tak pobúrila ľudí tým, že propaguje športovú aplikáciu. A to nie je to, čím tých ľudí pobúrila, ale skôr, že tú športovú aplikáciu propaguje nahá. A odsúdili ju rôzne ženy športovkyne, dokonca aj niektoré olympijské víťazky, pretože ich trošku im vadí, že vlastne ten šport je ponímaný ako niečo, čo je trošku také sexistické v podaní žien. A ženy sa v komentároch vyjadrujú k tejto kampani kvôli teda sexuálnemu podtextu. A vraj to podľa žien podporuje stereotypy a popiera všetko, čo ženy vo športovom odvetví dokázali vybudovať. A tento príspevok má už niekoľko miliónov lajkov a niekoľko tisíc, desiatky tisíc komentárov. A objavujú sa aj rôzne reelska, kedy ženy ukazujú, ako to naozaj vyzerá v tom svete športu, keď teda športujeme my ženy, pretože majú také zmiešané názory všetci. Tak niekomu sa to samozrejme páči, niekomu sa reklama kvôli nejakej prílišnej sexualizácii športu nepáči. Nechám na posúdení vám. Ak ste videli Sydney Sweeney, tak dajte vedieť, či ste pre alebo proti.

0: Počúvate Ranú show na Rádiu Viva a spomínali sme Sydney Sweeney, ktorá tak trošku dosť pobúrila internety, pretože spustila kampaň na takú športovú aplikáciu. No ale čo je zaujímavé je, že ona v rámci tej športovej aplikácie nie je iba akože modelka, ale vraj je v nej aj investorkou. No a to ženy búri ešte viac, pretože Sydney Sweeney sa vyzliekla úplne do naha, aby nafotila také šteklivé fotky k rôznym športom typu basketbal, hokej, baseball, americký futbal a podobne. No a že nám to vadí, pretože vravia, že takto ženy športovkyne proste nevyzerajú. A strhla sa vlna kritiky na Sydney Sweeney po sociálnych sieťach, že nám sa to proste nepáči a ja som sa pýtala, že či vám sa takéto fotky páčia, alebo takéto promo športovej aplikácie v podaní Sydney Sweeney, pretože si myslím, že naozaj to videl už celý internet. A A čo je ale dôležité pre ňu ako investorku je, že tie tržby tej aplikácie neuveriteľne rapidne vystúpili do výšin, čiže asi sa podarila reklama, no. Ale tak o tom, že či takto naozaj vyzerajú ženy v športe, tak o tom sa asi úplne rozprávať nedá, no neviem. Dnes som vám sľúbila, že budeme aj súťažiť v rámci rannej show. Okrem toho, že budeme súťažiť, tak si pripomenieme aj nejaké zaujímavosti aj z domova, aj zo sveta ešte, aby sa nezabudlo, pretože si pripomenieme ešte aj Adelu, našu slovenskú speváčku, o ktorej sa rozprávame teraz veľmi často, ale povieme si, čo má nové a pripomenieme si aj jednu takú lúpež, ktorú si prežila Kim Kardashian a táto lúpež v Paríži má aj svoju súdnu dohru, takže bude ešte o čom, počúvajte rannú show, dozviete sa viac.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
4: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Sľúbila som vám súťaž a ja svoje sľuby plním, takže poďme sa pozrieť na to, o čom sa teraz u nás súťaží. Pretože na našom Instagrame Klasika, Instagrame Rádia Viva už nájdete súťažný post, tak ako je u nás zvykom. V tomto súťažnom poste môžete vyhrať pobyt. A to je, že brutalita. Pretože je to pobyt v Serenity Skalka a je to naozaj, že prémiový komfort a je to jednoduché. Zapojiť sa môžete úplne klasicky, sledovať profily Serenity Skalka a Rádio Viva, dať páči sa mi to alebo like na súťažný príspevok a do komentára označiť dvoch ľudí, s ktorými by ste si chceli dopriať dokonalý digitálny detox a vypadnúť trošku preč. No a o čo sa jedná? Serenity Skalka Ski a Wellness Residence je miesto na naozaj úplne najlepší únik a pokojný hlavne únik s rodinou alebo s priateľmi v súkromí uprostred prírody so súkromným wellnessom a širokými možnosťami celoročného využitia. Je to vlastne pri Kremnici, aby som bola konkrétna, ja nie som úplne dobrá v geografii, ale toto viem. Jedná sa teda o pobyt, kde má vlastne ponúka Serenity Skalka 4 komfortné spálne, 2 moderné kúpeľne, je tam spoločenská časť s krbom na drevo, takže úplne krásna atmosféra. Podľa mňa teraz už keď začína tá jeseň, tak sa to absolútne hodí. Ako som spomínala, súkromný wellness, fínska sauna, infrasauna. Je to v prostredí lesa, je tam cyklotrasa, turistika, len 100 metrov od chaty. No a súťaž začína tento týždeň, končí 25.9. a vtedy bude výherca označený pod komentárom a aj v súkromnej správe. Súťaž prebieha na Instagrame. No a vyhrať môžete trojdňový pobyt. Dobre som to povedala, dúfam, že som všetko povedala. Trojdňový pobyt počas pracovného týždňa pre 8 ľudí. Takže 3 dni až pre 8 ľudí, samozrejme, ako som spomenula, 4 komfortné spálne, takže môžete zobrať kľudne všetkých svojich kamošov, ísť na brutálny pobyt do Serenity Skalka, pretože si myslím, že takýto pobyt v luxuse, prírode, so všetkým súkromným, s krbom, no tak to akože by vás vyšlo, že dosť peňazí. A dá sa to využiť naozaj celoročne. Čiže máte takúto možnosť, Serenity Skalka Ski a Wellness Residence je teda vhodná nielen pre kamošov, ale aj pre rodiny, aj pre možno nejaké viacgeneračné pobyty. V okolí sú turistické trasy, feráty, možnosti rôzneho aktívneho oddychu, alebo aj toho pasívneho, predsa len na domčeku. Alebo na tejto rezidencii Serenity Skalka vo Výrivke alebo v saune. No, zapojte sa. U nás na Instagrame máte šancu. Podmienky sme si povedali. Ak chcete vedieť viac, skočte na Instagram Rádio Viva podtržník SK alebo na náš web. Veľa šťastie. Rádio Viva. Non-stop.

Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

Paradise od Bipolar Sunshine a DJ Snake, takéto kombo na ráno na štvrtok 17. septembra. Máme 7.50 a dnes, neviem, či už teda idete do práce, nejdete do práce. U nás už je to dnes také oveľa plnšie, samozrejme, než to bolo v útorok, ale ja... Neviem, no je to také, čo ja viem, také prechodné obdobíčko mi to príde, že sú asi možno ešte aj posledné dovolenky a možno ešte aj niektorí si trošku zobrali pred tou jeseňou voľno. Neviem, dajte mi vedieť, že ako ste vy na tom, že či sa ešte niekam chystáte, alebo už to máte všetko akože spráskané, všetko vybavené, podovolenkované, už teda sa nikam nepôjde až do ďalších zimných prázdnin. Budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. No a my si samozrejme povieme aj niečo k meninám a to, že kto oslavuje meniny, lebo ja tu vždy na to mám Dave'a, dnes tu nie je. Takže dnes 17. septembra má meniny Olympia a Melissa. Takže všetko najlepšie k meninkám Olympie a Melissy. A budeme sa mi počuť takto krátko po 8:00 ešte v tretej vysielacej hodinke rannej show. Majte príjemné vstávanie z Rádiom Viva.

Ranná show na Rádiu Viva. Krásne dobré vstávanie vám želám. Áno, príjemné prebudzanie, krásne dobré ránko. Dnes to nevyzerá zažiaľ na úplne letné slnečné, ale trošku sa tie mraky trhajú a vidím aj náznak takej modrej oblohy, tak možno je to také dobré znamenie, že nebude ten deň taký pochmurný, ako sa teraz dá. A určite vám ho vylepší aj naša hudba skvelá, pretože tá vám zabezpečí ešte lepšie vstávanie. Dúfam, že aj témy, ktoré si dnes rozoberáme, rozprávame sa o všeličom možnom, čo sa deje vo svete, deje aj nedeje, takže ešte stále tu mám toho pre vás veľa v rukáve. Aj sme si spomenuli súťaž, takže nezabudnite skočiť na náš Instagram Rádia Viva, aby ste sa dozvedeli viac. A budeme si hrať napríklad aj novinku od Sama Smitha, ktorá znie takto. Bola sa to Constant Companion. Ale predtým vám ešte zahrá Ella Henderson Under the Sun a aj Alex Warren jeho Fever Dream, takže sa máte na čo tešiť. Krásne ráno ešte raz z Rádia Viva a z rannej show.

Novinka od Sema Smitha, ktorá sa volá Constant Companion z Ether v Rádia Viva a z rannej show. No a neviem, či si spomínate na takú parížskú lúpež ohľadom Kim Kardashian. Tá sa stala v roku 2016, kedy lúpiči v prestrojení za policajtov vtrhli do jej apartmánu, vzali ju a ukradli ukradli jej šperky v hodnote viac než 6 miliónov dolárov, no a medzi ukradnutými predmetmi bol aj diamantový prsteň, ktorý mala na sebe počas návštevy danej modnej prehliadky. Stalo sa to v luxusnom parížskom hoteli počas týždňa mody. Lupiči teda ukradli 6 miliónov, tvrdí ale Kim Kardashian, že nešlo o peniaze, ale o spravodlivosť a vyvodenie zodpovednosti za uznanie traumy, ktorú prežila. Rovnaké odškodné, teda takto, ona získala odškodné vo výške 1 eura. Počúvate správne, rovnaké odškodné vo výške 1 eura získala aj jej stylistka, ktorá bola počas lúpeže prítomná. Súd zároveň priznal finančnú náhradu bývalému hotelovému recepčnému a samotnému hotelu. Túto sumu požadovala ona sama, pretože tvrdí, že nešlo o peniaze, ale o spravodlivosť, takže ona si proste iba vypýtala 1 euro. Súdila sa celý čas s lúpežníkmi kvôli 1 euru. Počujete správne, ukradli 6 miliónov, ona si vypýtala 1 euro. Parížský súd teda uznal 8 ľudí vinnými za ich účasť na lúpeži a vzhľadom na ich vek sú známi ako lúpiči detkovia, pretože boli takí postarší trošku. No a Kim Kardashian poďakovala francúzskej justícii, uviedla, že sa aj ona chce posunúť ďalej a že teda nikdy nezabude na túto udalosť, ale je rada za spravodlivosť, ktorá sa udiala. No, za to 1 euro, keď vám ukradnú 6, neviem, či by som bola úplne taká šťastná, ale možno aj to je jeden z dôvodov, prečo nikdy Kim Kardashian tú svoju kariéru právničky nedokončila, keďže miesto 6 miliónov vysúdi 1 euro.

0: She did it again od Tylee a Zari Larson z Eteru Rádia Viva a z rannej show. Krásne dobré ránko želám ešte stále ja. Od mikrofónu vás zdraví Dorotia aj takto vo štvrtok 17. septembra. A možno by som sa vás aj rada spýtala, že aký ste vysoký? Že divná otázka, no môže to byť divná otázka, ale možno nie na Floride, pretože nový zákon na Floride hovorí o tom, že kto meria pod 157 cm, musí ísť do autosedačky. Je to nové tvrdenie, nový zákon, ktorý teda hovorí o tom, že bez ohľadu na vek musí byť každý pod 157 cm v autosedačke. Dobre, je to joke. Je to joke, ale baví to internet. Baví to internet a ľudia tomu naozaj uverili. Predstava dospelých v detských sedačkách samozrejme okamžite pobavila celý internet. V skutočnosti ide len o virálnu dezinformáciu a žiadne také pravidlo pre dospelých na Floride neplatí. Ale viete si to predstaviť, že ako náhle by ste mali pod 157 cm, museli by ste sedieť v autosedačke. Neviem, či sa to vzťahuje aj na šoferovanie. Že ak by ste šoferovali, že tiež v autosedačke?
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk.

Toto je Meduza s Kalidom a naspievali song, ktorý sa volá Weekend. A nemáme tak ďaleko od víkendu, je štvrtok 17. septembra a ten víkend príde, no. Dnes oslavujú meniny Olympie a Melisy. Jednu Melisu poznám, Olympiu zatiaľ nie, ale nevadí. A sľúbila som, že si pripomenieme aj našu slovenskú speváčku Adelu, pretože Adela prerazila medzi najväčšie mená v USA. Album Prima debutoval na štvrtom mieste v Billboard 200. No a za prvý týždeň získal 56 000 albumových jednotiek a ovládol aj rebríček Top Album Sales. Je to neuveriteľný úspech. Pred Adelou sú také mená ako Olivia Rodrigo napríklad, alebo Ella Langley. Adela si pripísala teda ďalší veľký úspech. Má len 22 rokov, je to rodačka z Bratislavy. Ide o prvý album v Top 10 Billboard 200. No a tento úspech prichádza krátko potom, čo skladba Ain't in LA prenikla aj do Billboard Hot 100 a dostala sa do globálnej top 10 na najväčšej streamovacej platforme. Je to neuveriteľné, že dievčaťu z Bratislavy sa takto extrémne darí. My sa samozrejme za to veľmi tešíme a teší sa spolu s ňou aj celá Európa, celý svet, pretože Adela je momentálne jeden z najväčších fenoménov a sama hovorí o sebe, že má pocit, ako by sa jej plnili všetky sny priamo pred očami. Poďme sa pozrieť, či sa nám bude plniť aj to vysnívané počasie pred očami, alebo dnes ani nie. Čo nás teda čaká? Oblačno až zamračené. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky, popoludní od severozápadu postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spíši 15 až 21, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, má byť polojasno až oblačno, rovnako ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 23. V sobotu to bude o niečo viac, 20 až 25 stupňov, polojasno až oblačno, no a nedeľa zatiaľ najteplejšia 22 až 27 stupňov.

0: Presne tak, ako sa spieva v songu od Griff, Miss Me Too, a vy mi budete chýbať tiež. Budete mi veľmi chýbať, pretože sa dnešná rana show chýli ku koncu. Ja sa na vás budem tešiť opäť niekedy na budúci týždeň. Dúfam, že už aj s Daveom, že to budeme takto v dvojici, že ma tu nenechá zase úplne takúto samú. A budem sa na vás teda tešiť. Majte krásny štvrtok 17. septembra. Užívajte si ešte deň, ak sa to dá. Dúfam, že sa to dá. A prežite aj krásny víkend, keďže sa nebudeme asi počuť už do konca tohto týždňa. Ostávajte naladení, počúvajte skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši, pretože tu mám pre vás aj teraz veľmi populárneho Hugela. Mám tu Campbell, mám tu Becky Hill, mám tu Pink, mám tu BB Rexa, One Republic, no skrátka tie najväčšie hity, ktoré vás chytia za uši. Tak čaute.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ujsť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
1: Možno vám nič nechýba. Len trochu času. Trochu ticha. A pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Vivas.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Bratečkom. Je tu ďalšia 12. hodina, ďalší štvrtok v septembri v poradí, 17. septembra. Máme dnes a dnes to má takú trošku zvláštnu príchuť, lebo zmenilo sa nám počasie aspoň tu v okolí hlavného mesta a ľuďom sa tak trošku ťažko štartuje. Nemyslím teraz auto ráno, ale celkovo ten organizmus a tá výkonnosť je dnes trošku taká, no slabšia. Tak ja navrhujem, poďme sa pustiť do toho nasledujúce 3 hodinky, aby nám všetkým ostalo trošku ľahšie. Myslíte na to aj počas toho, čo si budete vyberať teraz k obedu. Dobrú chuť vám želám, ja vám naservírujem skvelú hudbu, na to sa môžete spoľahnúť. A mám tu aj zaujímavé témy. Už o chvíľu sa pozrieme na internetový trend, ktorý mňa dosť šokoval. Týka sa tentokrát mužov, výlučne mužov, pretože si začali strihať istú časť svojho tela, ktorú si doposiaľ ešte nestrihali, aspoň som teda o tom nepočul. A teda dôvod vás asi značne prekvapí, ale odborníci tak ako vždy varujú. No o čom hovorím, to vám prezradím o chvíľu, dovtedy skvelá hudba. Rudimental a Jess Glyn otvoria dnešný Lunchtime. Tomáš pozdravuje z rádia Viva.

0: No tak sa poďme pozrieť na to, čo opäť ľudia vystrajú na internete. Tentokrát ide výlučne o mužskú záležitosť. A opäť to dokazuje to, že ľudská fantázia, a ja by som to možno aj preformuloval, že ľudská hlúposť naozaj nemá hraníc ani brzdy. Najnovší trend sa šíri najmä cez TikTok a ide o strihanie alebo dokonca holenie si mihalníc. Počujete dobre. A teraz sa isto akože škrapkáte, buď naozaj, alebo minimálne tak ako v mysli, po hlave a po temene, že čo je dôvodom takéhoto správania sa mladých mužov. Niektorí mladí muži sú totižto presvedčení, že kratšie mihalnice, / žiadne mihalnice im dodajú mužnejší vzhľad. Neviem, kto toto vymyslel, ale zaslúžil by si jednu poriadnu výchovnú teoretickú vzdelávaciu hodinu o tom, ako to funguje. No a možno vás to prekvapí, ale teda odborníci hovoria, že na tom nie je ani kúsok vedy. Dĺžka mihalníc nesúvisí s tým, či ste muž alebo žena. Je to genetika. No a niektorí chlapi majú fakt mihalnice, za ktoré by nejedna žena rada zaplatila v kozmetickom salóne Myland a naopak, takže netreba to takýmto spôsobom riešiť. Ale vidíte, no. Je tu jeden problém a to je to, že mihalnice nie sú iba módny doplnok od prírody, ale že fungujú aj ako ochranný štít. Oni zachytávajú prach, pôd, drobné nečistoty, dokonca pomáhajú spúšťať reflex žmurknutia, keď sa niečo nebezpečne priblíži k oku a práve preto lekári už vo veľkom varujú a nechápu, že prečo sa ich ľudia dobrovoľne zbavujú. No a zaujímavé na tom je aj to, že na sociálnych sieťach sa rozprúdila veľká diskusia a mnohí ľudia sa pýtajú, že odkiaľ sa vlastne vzal ten nepríliš múdry nápad, že dlhé mihalnice sú ženské, lebo veď keď sa pozrite okolo seba, tak veľa mužov má prirodzene husté a dlhé mihalnice, hej, a nepripadajú vám absolútne, ale že absolútne ženštíli alebo niečo podobné. Takže ak máte dlhé mihalnice, tak možno ste práve zistili, že vlastníte niečo, za čo iní naozaj utracajú peniaze v kozmetických štúdiách. A ak vás niekto presvedčá, že mužnosť sa meria dĺžkou mihalnic, tak ja už naozaj neviem, že čo bude potom ďalšie. Nie. Nemeria. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Dobrá nálada aj vďaka The Naked and Famous a ich Punching in a Dream. Počuť toho budete ešte viac. V následujúcej polhodinke poteší určite Holzier a jeho Take Me to Church. Pripravená aj Tate McRae a jej Nobody's Girl. A ďalšia dáma v poradí, Lina Mayer. And Soulja Beam. Speechless. No a poďme sa pozrieť aj na to, aké čakáme zajtra počasie. Zajtra bude prevažne oblačno alebo polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte aj ojedinele slabé zrážky. Z rána do poludnia lokálne treba počítať s hmlou, najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 3 stupňov Celzia, najvyššia denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov Celzia, bude fúkať iba slabý vietor.

0: Billy Hozier, Take Me to Church, skladba aj o rozhodnutiach, a o rozhodnutiach sa dnes chcem rozprávať aj s vami. A moja otázka na vás pre dnešok znie takto. Pričom ste si naposledy povedali, toto som asi nemal alebo nemala robiť? Lebo každý z nás má v živote také momenty, ktoré začínajú ako výborný nápad a končia potom vetou, ups, toto nevyšlo, toto som asi nemal alebo nemal robiť. Niekedy je to totálna drobnosť, ja neviem, že večer o 10:00 si poviete, že si dáte ešte jednu časť seriálu a potom o 3 hodiny neskôr pozeráte, ja neviem, dokument o živote medúz v Tichom oceáne a o 6:00 ráno vstávate do práce a hovoríte si, že tak toto bude prúser. No už neskoro, ale tak aspoň ste sa čo to naučili o medúzach v Tichom oceáne. Alebo ja neviem, idete sa iba pozrieť na nejaký internetový e-shop a zrazu ste si kúpili ďalšiu totálnu hovadinku, ktorých máte doma už milión a potom si hovoríte, že na čo? Zase som minul alebo minula peniaze. A to sú len také akože nevinné rozhodnutia, ale sú to rozhodnutia, ktoré dokážu napáchať o mnoho väčšie škody. Či už malé, drobné, nevinné, alebo veľké a s obrovskými následkami, všetky ma dnes zaujímajú. A môžete mi už teraz písať na Facebook alebo Instagram Rádia Viva, že pričom ste si to teda naposledy povedali vy? Toto som nemal alebo nemala robiť. No a môžete využiť aj náš WhatsApp 0917 7259820. Tam nemusíte iba vyťukávať, ak sa vám nechce, ale môžete pokojne poslať aj hlasovku alebo video, nechám to už na vás, ja vám budem aj naďalej v Lunchtime výborne hrať. Toto je Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
2: Oh boy.

Rádio. Pekný 17. september, želám 13. hodina aj 2. minúta, to je presný čas na sekundu, no a dnes je medzinárodný deň počúvania a úprimne si povedzme, že koľkokrát sme sa pristihli, že počas rozhovoru už premýšľame nad tým, čo povieme my, namiesto toho, aby sme počúvali toho druhého človeka. No a veci hovoria, že počúvanie je jedna z najpodceňovanejších schopností, tak si dnes môžeme dať takú malú výzvu, a to úplne všetci. Skúsme to, že skúsme niekoho naozaj vypočuť až do konca. Zvládneme to? Dúfam, že ste si vypočuli aspoň to, čo som vám ja práve teraz rozprával. Ak nie, tak si vypočujte aspoň skvelú hudbu, ktorú vám púšťam aj v tejto hodine od nás z Lunchtimeu na Vive a veru. Bude stáť za to?

0: Rádio. Sme sa na začiatku tejto hodiny rozprávali o tom, že dnes 17. september je aj svetový deň počúvania. A teraz sa vám naozaj oplatí dopočúvať úplne do konca, pretože len vďaka tomu zistíte, že opäť môžete súťažiť o veľké veci na našom Instagrame, na Instagrame Rádia Viva. My vás totiž to chceme poslať užiť si dve noci, tri dni do Serenity Skalka Ski & Wellness. Je to luxusná štýlová chata, ktorá je ukrytá v srdci Kremnických hôr. No a čo potrebujete preto spraviť? Jednoducho sa prihlási do súťaže a tým spôsobom, ktorý určite poznáte, stačí, keď budete sledovať Instagram radioviva.sk, Instagram Serenity Skalka, označíte v komentári na našom instači pod súťažným postom aspoň dvoch ľudí, s ktorými si chcete dopriať fakt, že dokonalý digitálny detox, no a potom dať páči sa mi to na príspevok na Instagrame. Súťažíme od včerajšieho dňa, to znamená od 16. septembra do 25. septembra, pokiaľ sa nemýlim, tak je to budúci piatok, no a Zuzi Čímová v Daytime po 15. vyžrebuje toho alebo tú z vás, kto sa, verím, že určite potešie. Ak ste sa náhodou v tom, čo som vám práve povedal, stratili, tak určite navštívte náš web www.radioviva.sk, pretože tam nájdete všetko pekne, krásne, pokope. Držím vám palce, choďte súťažiť na náš Instagram. Rádio Viva
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

ktoré svoje rozhodnutia ste hlboko ľutovali. A dnes sa vás pýtam, pričom ste si naposledy povedali, že tak toto som nemusel alebo nemusela naozaj robiť. Tak píšte aj naďalej na naše sociálne siete a ja vám budem zatiaľ aj takto hrať. V nasledujúcej polhodinke Glockenbach, Chris de Sarandi, ale aj Dean Lewis. A trošku aj zrýchlíme Purple Disco Machine, Sophie and the Giants a ich Hypnotized. No a ešte predtým, ako si to všetko pustíme v plnej kráse, tak sa poďme pozrieť na to, aké nás zajtra čaká počasie. Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte ojedinele aj slabé zrážky. Z rána do poludnia pozor na hmlu. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 3 stupňov Celzia a najvyššia denná 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov Celzia. Bude fúkať iba slabý vietor.

0: Dnes sa vás pýtam, že pričom ste si naposledy povedali, toto som asi nemal alebo nemala robiť a ozval sa aj Milan. V obchode som bol iba po pečivo, odišiel som s akuvrtačkou, dvomi organizérmi a grilovacími kliešťami, dodnes neviem ako. No, tak dobre, ale tu si asi nepovedal, že toto som nemal robiť, však tu sa máš tešiť z toho. Ale horšie je na tom Katka, ktorá sa ozvala, napísala som kamarátke správu, no povedzme o tom, aký je náš šéf zvláštny. Hádajte, komu som ju poslala. Áno, šéfovi. Ešte stále tam ale pracujem. Katka, pozdravujem. Máš ešte ten mail alebo tú správu, pošli ju prosím ťa aj nám. Vy ostatní sa môžete takisto vyjadrovať, či už na Facebook alebo Instagram Rádia Viva, alebo tu máme naše WhatsAppové číslo sem do štúdia 0917259820. Ak sa vám nechce vyťukávať správy, tak pokojne pošlite hlasovky.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: 14. hodina odštartovaná, no zisťujem, že internet a dnešný svet je plný bizarnosti. Už sme si hovorili o tom, ako si mladí muži začínajú strihať svoje mihalnice alebo holiť svoje mihalnice len kvôli tomu, aby vyzerali mužnejšie. Ešte raz odporúčanie lekárov, ale aj každého jedného s nejakým tým rozumom. Nerobte to, prosím vás. No a ďalší trend je tu, ktorý sa šíri internetom, týka sa mužov. Muži sa začínajú, respektíve prestávajú sprchovať, pokiaľ idú na rande. Počujete dobre? O tomto si musíme, ale že musíme povedať viac. Ináč tak mi napadá, že toto je tiež asi jedno z tých rozhodnutí, po ktorom si povie potom ten chlap po rande, že tak toto som nemal robiť. Máš sa osprchovať. No, dobre, ale nebudeme teraz riešiť vašu hygienu, ideme si niečo dobre zahrať. Aerosmith, Youngblood, Wild Woman. Nech sa dobre počúva, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: Rozmohol sa nám tady takový nešvár, a to poriadne bizarných vecí, ktoré vystrajú mladí ľudia len preto, že si myslia, že takto by to malo byť. Chlapi sa prosím pekne najnovšie vraj pred rande prestávajú sprchovať. Ono, keď sa človek chystá na rande, tak jeden by myslel, že väčšinou to vyzerá podobne. Sprcha, čisté oblečenie, nejaký ten parfém, trochu nervozity a ide sa. Lenže internet prišiel s novou teóriou, ktorá tvrdí presný opak. Internet. No, nejaký mudrlan na internete a bohužiaľ mudrlantov mnohí často nasledujú a počúvajú a potom to dopadne takto. Na sociálnych sieťach sa šíri trend s názvom Feromon Maxing. Niektorí mladí muži sú jednoducho presvedčení, že tesne pred rande by sa nemali sprchovať, nemali by používať dezodorant a niekedy dokonca ani parfém, ani nič podobné. Dôvod veria, že ich prírodzená telesná vôňa zvyšuje šancu na úspech u žien. Čo keď takto si to povieme, tak vlastne si poviete, že OK, však ako tak sa neosprchuje tesne pred rande, hodinka pred rande, sprcha stačí, lenže tuto je to povýšené na úplne inú úroveň a niektorí mladí muži to berú tak, že oni sa jednoducho nebudú sprchovať nejaký ten čas, aby to ich pravé mužské vyšlo na povrch. Celá myšlienka stojí na teórii o feromónoch, to sú chemické látky, ktorými spolu komunikujú zvieratá, niektoré zvieratá. No a na internete sa objavili rady, že ak si muž zanechá svoju prirodzenú vôňu, bude pre potenciálnu partnerku jednoducho príťažlivejším. Lenže tu prichádza jeden háčik. Tomu háčiku hovoríme veda. No a veda hovorí, že pri ľuďoch neexistuje presvedčivý dôkaz. Nejaké dohady sú tam, áno, aj si často povieme, že bože, ten alebo tá mi voňajú, hej? Ale neexistuje presvedčivý dôkaz, že by fungoval nejaký ten magický feromón, ktorý automaticky vyvolá tú príťažlivosť. Akože áno, vôňa človeka môže hrať určitú úlohu, ale to je niečo úplne iné ako tvrdenie, že čím menej sa umiete, tým väčšiu máte šancu na úspešné rande. Toto si treba uvedomiť. No a najvtipnejšie sú samozrejme reakcie ľudí na internete, pretože mnohí píšu, že ak niekto príde na rande neumytý, tak nebude nasledovať romantika, ktorú čakáme, ale skôr otvorené okno. No a na internete sa objavili rôzne komentáre, napríklad komentáre od žien typu: ak ty vynecháš sprchu, ja vynechám rande, a toto myslím si, že hovorí úplne za všetko. Takže chlapi, prosím vás, umyte sa, osprchujte sa. To nám hovoria ženy.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Pričom ste si naposledy povedali, toto som asi nemal alebo nemala robiť. Janka v tom má jasno. Rozhodla som sa, že si sama ostriam ofinu. Na videu to vyzeralo jednoducho. Výsledok, 3 týždne som nosila šiltovku, kým som sa odvážila aj svojej kaderníčke. Tak verím, že teraz je už dobre. Ináč, ak máš fotodôkaz, Janka, tak prosím ťa, posielaj. Radi sa pobavíme aj my tu na Rádiu Viva. Čo vám budeme hrať, aby sme pobavili my vás v nasledujúcej polhodinke? Kygo featuring Jonas Brothers, Healing. Pripravená tiež Annika Iris. Šikovná to dievčina, čo poviete? Times We Met sa volá skladba, ktorú si zahráme. A pripravení sú takisto Linkin Park. Ešte v starej zostave. Nesmrteľná skladba s názvom New Divide. Už o chvíľu, teraz sa ideme pozrieť na to, aké bude zajtra počasie. Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte aj ojedinelé zrážky. Z rána do poludnia lokálne hmla, takže vodiči pozor, no a najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 3 stupňov Celzia a najvyššia denná 21 až príjemných 26 stupňov, na severe miestami okolo 19 stupňov Celzia, bude fúkať iba slabý vietor.

0: Rame, The Floor. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Presný čas je 14 hodín aj 47 minút, úplne presne na sekundu. A ja som sa vás dnes pýtal, že pričom ste si naposledy povedali, toto som mal, alebo nemala robiť. No a napísal Miro, povedal som manželke, počkajte, toto musím dať tišie, aby to každý dobre počul, že ten nový účes si skoro ani nevšimnem. Toto som naozaj nemal robiť. Miro, si ženatý a nevieš, ako sa odpovedá na takéto podobné otázky. No, je to možno dobré memento pre ostatných chlapov, že prosím vás, takto nikdy neodpovedajte. Pochváľte nový účes, povedzte, že vyzerá úplne inak. Sviežo, krásne, nádherne a uvidíte, že to pôjde. Ne, zase nenabádam na to, aby ste boli neúprimní, ale ak chcete mať kľud v domácnosti, tak tá malá pripomienka od Mira, že neodpovedajte asi takto. Želám vám ešte pekný zvyšok štvrtku 17. septembra. Počujeme sa opäť zajtra o 12. v Lunchtime na Vive. Tomáš pozdravuje a želá pekné poobede.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ujsť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: Rádio Viva.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

Počúvaš Rádio Viva. If you ask a stupid question.

0: najlepší mix hudby.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca ani

0: Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
0: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podláh a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
2: Možno vám nič nechýba. Len trochu času. Trochu ticha. A pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Neuveriteľný rozsah krajín, pestrosť kultúr, bohatstvo pamiatok. Angkor Wat, krmenie orangutanov, pozorovanie korytnačiek či návšteva kasín Maká na jednej ceste. Z Bangkoku do Hongkongu a v jarnom termíne križovanie Ježiša Krista na Filipínach. Špecialita, ktorej sa nedá odolať. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Začíname v Thajsku, priletíme do obrovského, ale nádherného Bangkoku. Dnes vás prevedie cestovateľ a sprievodca Bubo Pavol Tokár. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak veľký letecký okruh Áziou, už toto znie celkom honosne. Koľko dní akcie nás čaká?
2: Dokopy tento zájazd trvá 24 dní. Prechádzame v podstate celou juhovýchodnou Áziou, takmer celou juhovýchodnou Áziou. Začíname v Bangkoku, končíme, ako si spomínal, až v Hongkongu a prechádzame naozaj viacero krajín. Je to letecký okruh, takže všetko je takmer, všetky presuny sú letecké.
1: Tak trošku ochutnáme z každej krajiny niečo, ale poďme sa zaboriť do hlavného mesta Thajska. Thajsko samozrejme ľudia majú spojené s plážovou dovolenkou, nádherným morom, ale Bangkok je neuveriteľné mesto, obrovské, vyše 10 miliónov ľudí, no ale obrovskou históriou, takže čo tam sa dá vidieť.
2: Určite práve toto mesto je našim začiatkom, kde začíname, vstupujeme do tej ázijskej kultúry, do ázijského sveta a práve mesto Bangkok je takou našou vstupnou bránou. Hneď Bangkok mesto je to kráľovské mesto, kde je kráľovský palác, ktorý tiež nemôžeme vynechať na našom programe, takže navštevujeme naozaj prenádherné chrámy, tie buddhistické chrámy ako Wat Arun, Wat Po, kráľovský palác, takže začíname aj takou, by som povedal, vstupom do buddhizmu. Oboznamujeme sa aj s náboženstvom buddhizmus, ktorý je v podstate niečo úplne iné, ako my sme tu zvyknutí v Európe. Takže to je takým veľmi dobrým začiatkom na našej ceste.
1: Spomenul si krásne chrámy a dokonca sa tam nachádza aj najväčší ležiaci Buddha celého Thajska.
2: Áno, je to práve v chráme Wat Po. Je to taký začínajúci chrám. Jeden z najkrajších chrámov, ktoré by som povedal, že nájdeme práve v Bangkoku a známy je práve aj tým najväčším ležiacím Budhom, ktorý je dlhý až dokonca 46 metrov. Naozaj obrovská, obrovská socha, kedy majú veľa návštevníkov problém zachytiť na foťák, aby vlastne si zachytil celú tú sochu. Je to krásne miesto a dobre je to si pozrieť sa, ako vyzerá taký tradičný buddhistický chrám.
1: Tak sa pomaličky aklimatizujeme na juhovýchodnú Áziu. Prvé sladké ananásy alebo zelené kari, tá kuchyňa celý čas bude výborná.
2: Presne tak, Thajsko, už treba si začať chutnať úplne od začiatku, už keď vchádzame tam do krajiny, tak ja vždy vravím klientom, že teraz sme v Thajsku, toto je asi najlepšia kuchyňa, doslova akože kuchyňa thajská patrí do UNESCO ako nehmotné dedičstvo, takže preto každému vravím, že proste ochutnávajte všetko, čo sa dá, či už ovocie, je to naozaj neskutočne sladké, my vôbec takéto ovocie ani by som povedal, že nepoznáme tu v Európe a hlavne tie jedlá, ako si spomenul, to červené kari, zelené kari, pad thai, pad krapao a množstvo ďalších polievok a jedla. Naozaj človek, aj keby tam strávil 2 týždne v tom Thajsku, tak podľa mňa nestihne všetko ochutnať, aby si užil tú thajskú kuchyňu.
1: Ale pozor na durian. Chutnal si?
2: Durian, chutnal som. Na začiatku mi stačil iba nádych, ale potom som si vravil, že musím to aj ochutnať a nebolo to až také zlé, ako je tá vôňa, ale naozaj je to veľmi typické ovocie práve pre tento región a veľa ľudí sa toho bojí, no miestni to naozaj milujú.
1: Áno, áno, dokonca je zákaz vstupu s durianom do niektorých hotelov, lebo takú má výraznú vôňu, respektíve smrad, ale pre cestovanie treba vyskúšať úplne všetko. Poďme ďalej, do Kambodže, toto je už trošku exotika, ideme do hlavného mesta Phnom Penh, hlavné mesto a niekdejšie bývalé francúzske mesto s koloniálnym šarmom, takže francúzska stopa v Kambodži.
2: Prelietame z Bangkoku následne do Kambodže, hlavné mesto Phnom Penh, kde začíname našu kambodskú túru. Je to, ako vravíš, stopa po Francúzoch. Veľakrát máš pocit, ako keby si sa ocitol trošku v nejakom európskom meste. Je tam naozaj veľmi cítiť ten francúzsky vplyv. My navštevujeme, s Kambodžou sa trošku spája aj taká temná história. Navštevujeme tam v našich zájazdoch Bubo aj múzeum genocídy S21, pretože že tiež taká zaujímavosť, že v Kambodži je priemerný vek života iba 26 rokov. Je to veľmi nízko práve kvôli tej genocíde, ktorá tam bola páchaná v minulom storočí. Takže trošku tak, taký smutnejší začiatok by som povedal, ale aj to patrí práve k tej Kambodži. No a potom už večer si užívame v reštauráciách, v baroch, lebo aj keď má trošku smutnú históriu Kambodža a kambodskí ľudia sú veľmi milí a majú veľmi radi zábavu a snažia sa takýmto spôsobom žiť radostný život.
1: Áno, Kambodža sa otriasla z toho neuveriteľného príbehu červených kmerov a diktátora psychopata Pola Pota, ktorý vyvraždil takmer polovicu národa. No tak to je naozaj, to pochopíte až v tom múzeu, aké zverstva dokázali páchať červení kmery v Kambodži. No ale poďme k pamiatkám, lebo Kambodža takisto ponúka úžasné veci a jedna z tá najkrajšia, najmagickejšia sa volá Angkor Wat.
2: Angkor Wat už sa nachádza nie v meste Phnom Penh, ale v meste Siem Reap. To je na severe, takej severnejšej časti Kambodže a to je úplne že unikát všetkých chrámov. Je to aj zároveň jeden z najväčších chrámových komplexov na svete vôbec. Tam máme možnosť pochopiť, ako niekedy tí kméry, teraz sa nebavíme o červených kmeroch, ale o kmeroch ako civilizácii, ktorá tam žije v Kambodži, tak dokázali naozaj postaviť obrovské veľkolepé dielo, ktoré súvisí a kopíruje vesmír a všetko je naozaj postavené presne, matematicky presne. Takže naozaj to berie dých, keď prídeš do toho chrámu a pozrieš sa na to, na tie všetky fresky na tých stenách, naozaj dáva to pocit takého dokonca až niekedy vzrušenia.
1: Áno, takisto veľmi obľúbená filmová lokácia, napríklad Tomb Raider, ale aj veľa ďalších filmov. Akú má históriu tento chrám? Komu vlastne slúžil?
2: Žila tam civilizácia Kmerov, v podstate oni si vybudovali svoje chrámy. Celkovo mesto Siem Reap je už moderným mestom. Mesto Angkor Wat bol niekedy v minulosti, bol to taký veľký komplex, kde žili ľudia v podstate a ten Angkor Wat bol takým stredovým chrámom pre Kmerov a civilizáciu, ktorí žili v tom Angkore.
1: Áno, nachádza sa v džungli, rôzne terasy, fantastické stromy, do toho tie obrovské chrámové steny. Je to jednoducho pamiatka, ktorú treba vidieť, možno aj na úrovni Machu Picchu, alebo hovoríme o pamiatke takéto kategórie.
2: Áno, určite. Máme možnosť prejsť sa ruinami neskutočného Bajonu. Je tam naozaj veľmi veľa chrámov, nie je to iba Angkor Wat ten známy, ktorý možno poznáme aj zo samotnej kambodskej vlajky, ale je tam ďalších množstvo chrámových komplexov a naozaj tá návšteva môže aj nejaké 3 dni, ak by sme všetky chrámy chceli prejsť.
1: Po tom, čo sme videli Kambodžu, prelietame ďalej, ideme do Malajzie.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Na našom veľkom leteckom okruhu Áziou alebo juhovýchodnou Áziou pokračujeme v krajine, ktorá sa volá Malajzia a sme v hlavnom meste, hypermodernom meste tejto krajiny a to je samozrejme Kuala Lumpur a je so svojou slávnou dominantou

0: špičkami. Petronas Tower 452 metrov vysoké veže. Takže čo stihnete v Kuala Lumpur?
1: Kuala Lumpur, hlavné mesto Malajzie. My sa teraz momentálne nachádzame na pevninskej časti Malajzie, pretože vieme, že Malajzia je rozdelená na dve časti. Ešte jedna časť na ostrove Borneo, tam tiež budeme pokračovať na našom zájazde o chvíľočku neskôr. Ale začíname to všetko v hlavnom meste Kuala Lumpur, ako si spomínal, tie slávne dvojičky. To nemôžeme obísť, pretože toto je jeden najikonickejšia stavba celej Malajzie. Ale okrem toho, samozrejme, má Kuala Lumpur aj veľa toho, čo ponúknuť. Je tam námestie nezávislosti, pozrieme si národnú mešitu, ochutnáme kávu, kde majú možnosť naši klienti ochutnať aj napríklad durianovú kávu. To je tiež nejaká taká ochutnávka, veľmi, veľmi dobrá špecialita. V Kuala Lumpur možno málo ľudí vie, že sa tam nachádza aj druhá najvyššia budova sveta. Nazýva sa Merdeka 118. Vieme, že najvyššou budovou sveta je momentálne Burj Khalifa v Dubaji a druhou najvyššou je práve Merdeka 118 Kuala Lumpur.
0: Ale Malajzia a celkovo Kuala Lumpur je veľmi multikultúrne. Vidíme tam znaky teda malajské, čínske, indické, aj britskej kultúry.
1: Určite, Malajzia je štátom, kde sa mieša veľmi veľa národných skupín. Sú tam najviac, je tam Indov, Číňanov, ako si spomínal, Malajci a tak ďalej. Takže všetky tieto vplyvy je v tej Malajzii aj v samotnom meste Kuala Lumpur cítiť. Je to cítiť aj v jedlách, to ešte sa budeme trošku neskôr rozprávať o jedlách. Takže naozaj tie etniká sa tam miešajú a spolu to nejakým spôsobom tak pokojne koexistuje a vytvára to veľmi príjemnú atmosféru celého mesta.
0: Áno, vidíme tam dokonca aj mešity. Malajci alebo Malajčania sú islamskej viery?
1: Áno, je to národné náboženstvo. Je to ukotvené aj v ústave a všetci vlastne, ktorí sa narodia v Malajzii, sú automaticky moslimovia. Je tam islam.
0: Áno, Malajzia naozaj ponúka skvelú kuchyňu, aj peknú kultúru, aj výborné pláže, ale o tom niekedy inokedy. Poďme teraz na ostrov Borneo. Ty si povedal, že Malajzia sa, alebo časť Malajzie sa nachádza aj na ostrove Borneo, ale ideme na jeden exotický mini štátik a toto si myslím, že je veľká vychytávka všeobecne cestovania v Brunei, lebo kto bol v Brunei, tak si môže dať naozaj pečiatku do pasu, že toto je naozaj špecialita.
1: Málo kto sa tam dostane, málo kto to vyhľadáva, čo je podľa mňa trošku aj škoda, lebo Brunei má tiež čo ukázať. Je to dosť maličký štátik, aby sme si vedeli predstaviť, že momentálne sa nachádzame na ostrove Borneo, ktorý je tretí najväčší ostrov sveta. Je rozdelený v podstate ten ostrov pre medzi tri štáty, Indonézia v južnej časti a potom na severe Malajzia a štát Brunei. Je to jeden z najbohatších štátov sveta. Je tam veľmi taký, niektorí nazývajú, že je veľmi zobaný ten Hassan al-Bolkiah, to je sultán, ktorý je tam neobmedzený vládca, pretože ako jedna z mála monarchií je práve toto absolútna monarchia, kde je panovník neobmedzeným vládcom, kde možno v iných častiach sveta už toto bežné nie je. Takže určite ten Brunei má čo ponúknuť už len kvôli životu, ktorý tam ľudia žijú, nulové dane, žiadny priemysel, len sama ropa.
0: Hlavné mesto Bruneju sa volá Bandar Seri Begawan a práve tam uvidíme nádhernú a modernú mešitu sultánovho otca. Ty si spomenul toho trošku exotického sultána a extrovertného, jedno z najbohatších ľudí na svete. Ten má záľubu v autách, v pole, vo vrtuľníkoch, ako darčeky, kupuje lietadlá, takže asi je to celkom naložený štát.
1: Je to zvláštna postava, aj ten samotný panovník Hassan al-Bolkiah, je to v podstate 29. sultán v Bruneji. A on napríklad žije v najväčšom kráľovskom paláci na svete, ktorý bol postavený za, tuším, 1,1 miliardy amerických dolárov. Má tam svoju privátnu mešitu, ktorá má kapacitu nejakých 5000 ľudí. Tiež, ako si hovoril, že má je milovník alebo zberateľ luxusných aut. Vo svojej garáži má neuveriteľných 7000 luxusných aut, Porsche, Bentley, Rolls-Royce a tak ďalej. Je to taký panovník, ktorého si určite všimneme. A zaujímavosťou je aj to, že v podstate on ani nemá ochranku, pretože tým pádom, že on sa stará o ten svoj štát, o svojich ľudí, že im dáva bezplatné zdravotníctvo, bezplatné školstvo, takmer žiadne dane. Tým ľuďom sa žije naozaj veľmi príjemne v štáte a preto oni nemajú už nejakú že negatívnu emóciu voči nemu, oni nemajú, neprechovávajú žiadnu nenávisť, že on bez problémov vyjde von na ulicu, stretáva sa s ľuďmi bez akejkoľvek ochranky a tak ďalej, takže to je veľmi zaujímavé, si myslím, že ohľadom toho Bruneja.
0: Totálna exotika. No ešte, že sa to dostane aj k bežným ľuďom, potom je všetko v poriadku. Poďme ďalej. Sme stále na ostrove Borneo, jeden z najväčších ostrovov sveta a znovu sa dostávame do Malajzie, ale už ostrovnej Malajzie, do mesta Kota Kinabalu. To je hlavné mesto tej ostrovnej Malajzie. Takže najprv možno aký taký hlavný rozdiel medzi Kuala Lumpur a už touto ostrovnou Malajziou.
1: Už keď vychádzaš z pevninskej časti z Malajzie, prichádzaš na ostrov Borneo, tak cítiš takú divočinu. Aj keď Brunej, keď prichádzame do Bruneja, tak je to opäť veľmi bohatý štát. Nie je to zase, aby si poslucháči nepredstavovali, že je to nejaký Dubaj. To bohatstvo je viac menej skryté. Je to cítiť, ale nie je to, že prídeš do Bruneja, sú tam obrovské mrakodrapy a máš pocit, že si v Dubaji, ale už cíti tú divočinu a o to viac cítiš, keď prechádzaš potom do tej malajskej časti. Malajské štáty sú tam Sarawak a Sabah. My prichádzame na našom zájazde do štátu Sabah a už je tam v podstate cítiť tú divočinu, že si v džungli, ktorá je stará naozaj niekoľko okolo 100 miliónov rokov, staršia ako amazonský prales. A je to rozdiel v porovnaní s tou pevninskou časťou. Už cítiš to, že si v strede tej prírody, tej autentickej prírody.
0: Presne tak, je teplo, vlhko, sme takmer na rovníku. Borneo má fantastickú prírodu. Keď sa povie Borneo, mňa ako prvé napadnú orangutany, ktoré tam žijú, ale sú aj veľmi ohrozené, pretože strácajú svoje prirodzené prostredie, les sa tam kočuje, vysadzajú tam palmu olejovú, o týchto problémoch sa hovorí, ale začína sa aj poriadna ochrana týchto neuveriteľných zvierat a vy tam navštevujete jednu rezerváciu.
1: Áno, chodíme do rezervácie, práve každý, kto ide na ostrov Borneo, tak túži vidieť práve orangutana, orangutan bornejský, je to endemický druh, ktorý nežije nikde inde, len práve na ostrove Borneo. Oni sú v podstate ohrozené druhy, že je tam nejakých 10 tisíc kusov. Navštevujeme tam jednu záchrannú stanicu, ktorá nie je v zmysle nejaká zoologická záhrada, do ktorej prídeš a v podstate si zaplatíš vstup a vidíš tie orangutany niekde v klietke, ale je to na veľmi peknom princípe upostavené, že oni sa o tie orangutany starajú tak ako keby vo voľnej prírode. Oni ich tam krmia a máme možnosť v podstate sledovať pri krmení. Nie vždy sa môže podariť, že tie orangutany uvidíme, pretože ako vravím, že nedržia ich v žiadnych klietkach. Je to na tom orangutanovi, či sa rozhodne prísť na to krmenie alebo neprísť, ale určite na ostrove Borneo orangutany uvidíte, či už napríklad v tej rezervácii alebo aj vo voľnej prírode, čo je podľa mňa ešte krajší zážitok vidieť ich takto v džungli.
0: Áno, je tam samozrejme aj viacej zvierat, medvede malajské, a keď budete mať šťastie, tak možno, že zažijete aj takéto krásne spojenie. V ďalšom stupe sa pôjdeme pozrieť na najvyšší vrch celej Malajzie.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme na ostrove Borneo, čas patrí Indonézii a čas Malajzii. Videli sme hlavné mesto Kota Kinabalu, boli sme v Bruneji, no a posúvame sa ďalej touto nádhernou džunglou. A keď budeme mať šťastie, tak z tej džungli sa nám vynorí Mount Kinabalu, 4000-ka, najvyšší vrch celej Malajzie. Videli ste?
2: Videli sme aj z lietadla, aj z cesty, naozaj je to krásna hora. Vedú na ňu aj rôzne treky, že dá sa tam aj normálne dostať. Je to zaujímavé vidieť, pretože sme pri mori a dokonca tá hora meria tých 4095 metrov nad morom. Ona sa nazýva trošku hamblivou horou, nie každý ju má šancu vidieť, ale naozaj my sme už na viacerých zájazdoch mali to šťastie, že sa nám krásne ukázala priamo pred nami a mohli sme si takým spôsobom robiť nádherné fotografie. Či už z lietadla, alebo aj takto z cesty spod hory.
1: Borneo ponúka aj nádherné čajové plantáže, kde si takisto chodíte vychutnať skvelý čajík.
2: Áno, Malajzia je štátom, ktorá ponúka aj dobrý kvalitný čaj, takže veľa turistov práve prichádza do Malajzie aj kvôli čaju. Tak aj my na našom zájazde máme teda možnosť si vychutnať šálku čaju s výhľadom na nádherné políčka.
1: Takisto padne vhod aj kúpanie na nádherných bornejských plážach. Ako to tam vyzerá? Bielý piesok, tak ako z pohľadnice?
2: No presne tak. Hneď pri meste Kota Kinabalu sa nachádza taký národný park piatich ostrovov. My navštevujeme tieto ostrovy a je tam naozaj krásny bielý piesok, čo by málo ľudí čakalo od Malajzie, pretože práve ten bielý piesok, nádherné pláže sa spájajú možno s Thajskom a už Malajzia ide viac menej trošku do úzadia, ale aj Malajzia naozaj má čo ponúknuť a práve v meste Kota Kinabalu v tom národnom parku, tak môžeme navštíviť viacero tých ostrovov, kde je krásna čistá voda s bielým pieskom, takže je to aj o krásnom oddychu, nie to iba o džungli, ale aj o pláži.
1: Z Malajzie letíme na Filipíny, pristávame v krajine, ktorá má vyše 7000 exotických ostrovov, takže ďalšia tropická alebo subtropická exotika. No a poďme najprv do hlavného mesta, do Manily. To je naozaj obrovská metropola aj s americkým vplyvom.
2: Áno, Manila, je to ďalší štát na našej ceste, Filipíny, ktoré navštevujeme a hneď keď prichádzame do Manily, tak cítime už zase potom britský vplyv, pretože v tom regióne juhovýchodnej Ázie viacero krajín kolonizovalo tie štáty, či už Británia, ako sme boli v Kambodži, tak tam bolo Francúzsko. Na Filipínach je veľmi cítiť práve tú Britániu na tých všetkých chrámoch, keď prechádzame na naše prehľadke mesta. Manila je trošku, by som povedal, chaotické mesto. Nie je to tak, ako si možno veľa ľudí očakáva alebo očakáva od toho hlavného mesta v porovnaní napríklad s Kuala Lumpur. Je tam cítiť chudoba. Filipíny sú chudobnou krajinou a to aj trošku cítiť v tej krajine, aj v tej Manile a naozaj ponúka krásne chrámy a pamiatky, ktoré tam navštevujeme, či múzea, katedrály, takže aj Manila je mesto, ktoré sa oplatí určite vidieť.
1: Áno, ale ideme za peknou prírodou, majú krásne hory, ktoré sa volajú Filipínske kordilery, podobne ako v Južnej Amerike, takže ryžové polia, ochutnávka filipínskej kuchyne, krásne pláže. Čo ešte zažívate na Filipínach? Je tam taká špeciálna cesta, ktorá sa volá Zigzag Road. Prečo?
2: Pretože sú tam zákruty a chodíme v podstate, dá sa povedať, nejaké 2 až 3 hodiny po zákrutách, že zo strany na stranu. Takže je to dosť náročná cesta, ako vravíš, že ideme sa pozerať na prírodu na Filipíny, nechodíme len kvôli mestu Manila, ale ideme potom na sever až do mestečka Banaue, kde prechádzame práve týmito zigzag roads cestami. Je to trošku náročnejšia cesta, ale naozaj výstup stojí za to, už len tie výhľady, ktoré sa ponúkajú zo samotnej cesty, tak to je naozaj neopísateľné a už keď prídeš do mestečka Banaue a uvidíš rýžové políčka, tak právom sa o tom hovorí ako o 8. dive sveta.
1: Áno, sme v mestečku Batat a slávnych rýžových terasách. Tam pochopíme, ako vlastne sa ryža pestuje, ako rastie, tak ako?
2: Najskôr oni ryžu si predsadia do takých sadeničiek, následne už keď to semeno vzrastie, tak presádzajú do tých nádherných ryžových polí. Práve sever Filipín je známe kvôli ryžovým políčkam. Naozaj, keď sa pozrieš na to, tak je to doslova unikát, čo som môžeme to vidieť síce aj na Bali, ale naozaj na tých Filipínach je to prenádherné, je to obrovská hora. Je tam cítiť aj trošku ten tú kultúru v tom národe, lebo práve na severe Filipín žijú domorodé kmene a oni sa starajú o tie rýžové políčka. Čiže keď už zasadia rýžu potom do tej zeme, zavlažia to, veľa ľudí sa pýta, že či nemajú problém s vodou. Toto je najmenší problém, ktorý v podstate oni riešia. A tak tým spôsobom môžu vypestovať rýžu raz alebo dvakrát ročne. Závisí to aj od bohov, ako oni, či bohovia súhlasia. Vždy, keď sa začína proces sadenia rýže, tak oni obetujú jednu sliepku, vyberú z nej vnútornosti a podľa toho sa rozhodnú, teda uvidia, či je sliepka, či má čisté vnútornosti. Ak áno, tak bohovia teda dajú schválenie, že môžu začať s osadením rýže. Ak nie, tak teda musia potom to odložiť na neskorší čas.
1: Aké náboženstvo nájdeme na Filipínach?
2: Na Filipínach je kresťanstvo. 95%, 96% je kresťanov, ale práve na tom severe Filipíne sú pohanské náboženstva, kde ľudia vlastne sú tam šamani. Máme v podstate tiež aj na našom zájazde možnosť navštíviť taký šamanský rituál, kde si tiež obetujeme tie sliepky. Je to naozaj veľmi unikátny zážitok pre každého jedného cestovateľa.
1: Teraz som si spomenul na tie brutálne zábery počas Veľkej noci, keď sa Filipínčania niektorí nechávajú ukrižovať, tak ako Ježiš Kristus.
2: Presne, tak to súvisí s tým náboženstvom kresťanstvom, ktoré tam je. Je to trošku v ľudovej forme, treba určite povedať, že katolícka cirkev ako Vatikán to neuznáva, ale Filipínci žijú to náboženstvo ináč, žijú, precíťujú to oveľa hlbšie a to je taký unikát, by som povedal, že svetový unikát, čo sa týka kresťanstva, že na Filipínach sa každoročne ukrižujú niekoľko mužov a to je aj jedna z našej zastávky práve počas veľkonočných termínov.
1: Filipíny sú o nádhernej prírode, plážach aj obrovské a chaotické Manile, ale my sa posúvame ďalej na našej ceste po juhovýchodnej Ázii a ideme do Hongkongu.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z prírody ideme do ďalšieho obrovského mesta, ideme do Hongkongu, kedysi kolónia Veľkej Británie, dnes už je čínsky. Takže po džungli na Borneu alebo vo Filipínach, tak nás teraz čaká naozaj mestská džungla.
2: Presne tak, prichádzame do mrakodrapového mesta, naozaj práve Hongkong je známe tým, že sa tam nachádza najviac mrakodrapov na svete, je tam okolo 560 mrakodrapov, keď prídeš, tak všetko okolo teba sú vysoké budovy, je to už len samotný zážitok sa na to pozrieť a nestíhaš fotiť ktorú budovu skôr, takže to je Hongkong, nie je to až veľmi veľké mesto, čo sa týka rozlohy, ale zase tam žije naozaj obrovské množstvo ľudí a je to jedno z najhustejšie zaľudnených miest na svete, pretože všetci ľudia žijú v podstate v tých vysokých budovách, takže kvôli tomu je to aj tak husto osídlené.
1: Áno, ako sme povedali, ale Hongkong už patrí Číne, tá si ho tak trošku aj vybojovala, ale tie znaky Veľkej Británie tam stále nájdeme.
2: Stále je to cítiť, ako si vravel presne, takže že Hongkong už je teda súčasťou Číny, aj keď je to stále samostatná administratívna oblasť, že nepatrí to pod Čínu, ale Britániu tam stále cítiť. Koloniálnej architektúre, chrámoch a určite tam nájdeme z toho britského vplyvu aj autobusy, dvojposchodové autobusy. Naši klienti majú tiež možnosť sa v Hongkongu viesť aj na dvojposchodových električkách, čo je tiež taký unikát, takže toto tiež určite absolvujeme, tak sa prejdeme trošku po ulici na týchto električkách a tiež je to takým spôsobom zážitok.
1: Hongkong treba vidieť, takisto treba si naštudovať aj hongkongskú kinematografiu, tí sú neuveriteľne plodní, pamätáme si všetky kung fu filmy s Jackie Chanom, to všetko vznikalo v Hongkongu, ale poďme na celodenný fakultatívny výlet do Makaa, ktoré nie je ďaleko a Makao ešte stále patrí Portugalsku.
2: Makao už nepatrí Portugalsku, ale presne ako hovoríš, už odchádzame z toho Hongkongu a prichádzame do portugalskej časti a zase vidíme kresťanstvo. Hongkong, tam je opäť buddhizmus, patrí to Číne, a prichádzame do Makao a tam zase vidíme kresťanstvo podobne ako na Filipínach, pretože práve Makao obsadili v minulosti Portugalci, takže už je tam všetko portugalské, naozaj prenádherné mestečko, každý, kto tam bol, tak vravel, že oplatilo sa tam ísť. Celá tá aj koloniálna architektúra budov. Doslova sa cítiš, ako keby si bol v nejakom portugalskom mestečku. Na každom kroku máš tie ektarts, to sú tie dezerty portugalské, takže naozaj je to tam veľmi cítiť ten vplyv, naozaj veľmi, veľmi cítiť.
1: Takže malý Lisabon v juhovýchodnej Ázii, Makao, takže portugalská stopa, ale už je to čínske. Čo všetko stihnete v Makau. Mňa tiež napadá jedna bondovka, taký krásny prístav a sviečky a kasína a herne, takže tak to nejak to tam vyzerá.
2: Určite, začíname teda v tej historickej časti mesta, prejdeme sa, ako som spomínal, tými nádhernými uličkami, ktoré dosť pripomínajú práve to Portugalsko. A následne potom po obede zamierime, pretože Makao je známe kvôli kasínam. Veľmi veľa Číňanov tam chodí hrať tie automaty, všetky tie hry, takže aj my musíme navštíviť jedno z tých kasín a to už je tiež zážitok sám o sebe. Naozaj tam strávime nejaké 3 hodinky a už len samotný zážitok je len vstúpiť do toho kasína. Je to jedno z najväčších kasín na svete vôbec a vidieť tie všetky hry, ako to funguje na život, tak je to naozaj neopísateľný zážitok a každý klient asi aj vyskúša. Musím povedať, že aj ja, keď som tam bol, tak som si povedal, že už keď som tam, tak určite musím vyskúšať a stalo to za to. Aj keď som prehral, ale stalo to za to. Mám zážitok.
1: Prehrať s radosťou sa tomu hovorí.
2: Áno.
1: Veľký letecký okruh Ázie, no tak 24 dní, tak to už je celkom dobrá nádielka vplyvov, zážitkov, inšpirácie. Z tvojej skúsenosti tí ľudia, keď sa vrátia z takéhoto zájazdu, čo sa na nich nalepí?
2: Už ani nevieš počítať tie zážitky. Vieš, keď si v Hongkongu asi predstavíš, že som začínal ten zájazd v Bangkoku a čo všetko som prešiel na tejto ceste, tak tie zážitky si už len potom pozeráš v mobile, v galérii, že čo som všetko prešiel. Klienti po takomto dlhom zájazde a po takých veľmi intenzívnych zážitkoch, musím povedať, že ten náš zájazd, Veľký letecký okruh Áziou je nabitý každý každý jeden deň niečím. A potom tí klienti odchádzajú naozaj takí nabudení z toho, že čo dokázali všetko vidieť. Tak dá sa povedať, že aj krátky čas, lebo naozaj prechádzame obrovskú časť východnej Ázie, takže naozaj ten zájazd je bohatý na tie zážitky, ktoré práve lovíme aj my v Bubo.
1: Raz za život, alebo možno aj viackrát. Sprevádzal vás Pavol Tokár, sprievodca Bubo. Ďakujeme.
2: Ďakujem aj veľmi pekne.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Miley, Bass Persuades.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.